חפש ומלא, חפש ומלא, מה חפה כוונה? עולה ננתקרי גלי, גלי תפוסונה, חפש ומלא, ימדה. חפש ובלה נוואי הלונה חלק ורפסית.